substitut apps. Då som allt är bra, så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret, och han har inte mesta något hår.

Det är bevisat nu att stress inte är bra för immunförsvaret vårt, varken nå eller I framtiden. Enkelt och grejt. Det finns måter att väja upp för stress på självfølgelig, men immunförsvaret vårt eldes raskare när vi är under stress. Det har forskare kommit fram till. Forskare vid University of Southern California. Och de har sett närmare på en del deltagare, 6000 av dem väl med sig, analyserade data, levererade blodprover och svarade på frågeschema och där fant forskarna att personer som snackade om mycket stress hade ett lägre antal friska T-celler, alltså immunceller som är nödvändiga för att vi bekämpar virus och andra inträngare som immunförsvaret vårt inte har mött för och ett högre andel av äldre T-celler som inte längre är I stand till att bekämpa inträngare. Heldigvis kan man ju med riktig kosthåll och mycket fysisk aktivitet och riktig mängd sömn klara och roa ner lite av den här eldingen av dessa immuncellerna som vi har så god behov for.